0: Bahasa Melayu bersama-sama.
1: Salam sejahtera kepada semua pendengar. 各位听众大家好，我是吉古 Karen， 撒雅吉古 Karen。 声音是我们生活中不可或缺的一部分，每天我们都会通过声音与别人沟通，表达感受，分享想法，呼唤别人，甚至通过声音表现自己喜悦或痛苦。在马来文当中，其实有许多不同的词语可以用来形容一个人说话、喊叫、低语，甚至发出各种声音的方式。今天的主题就是 cara bertutur daripada bisikan hingga sorakan， 说话的方式从轻声细语到欢呼喝彩。Suara ialah anugerah terindah yang membolehkan kita menyampaikan perasaan, emosi, dan fikiran. 声音是一份美好的礼物，让我们能够表达自己的感受、情绪和想法。Daripada bisikan lembut sehinggalah raungan kesakitan. Setiap bunyi membawa erti yang tersendiri. 从轻柔的耳语到痛苦时发出的嚎叫，每一种声音都有它独特的含义。Dalam episode ini, marilah kita bersama-sama menghayati beberapa corak perihal bersuara dan berbunyi dalam bahasa Melayu. 所以在今天这一期节目里，就让我们一起来了解好几种在马来文中用来描述说话和发声方式的表达。这里有几个词语值得大家认识。Anugerah, A-N-U-G-E-R-A-H, pemberian berupa hadiah dan sebagainya, yang tinggi dan besar nilainya. Anugerah 指的是礼物、恩赐，也可以指一份珍贵而有价值的赠予。Bisikan lembut, B-I-S-I-K-A-N, bisikan, L-E-M-B-U-T, lembut, sesuatu yang dibisikkan dengan halus, 轻柔的耳语或者是细语。 Raungan kesakitan, R-A-U-N-G-A-N, Raungan, K-E-S-A-K-I-T-A-N, kesakitan, jeritan akibat sakit, 因为疼痛而发出的嚎叫或者是痛苦的叫声。 Menghayati, M-E-N-G-H-A-Y-A-T-I, mengalami dan merasai,经历、体验或者是感受。 Corak, C-O-R-A-K, rupa atau bentuk, 形式、样式或者是风格。 Cara bertutur yang pertama, berbisik, B-E-R-B-I-S-I-K, berbisik. Berbisik bermaksud berkata-kata dengan suara yang sangat perlahan, biasanya di telinga seseorang,supaya tidak didengari orang lain. Berbisik 指的是用非常轻的声音说话，通常是在一个人的耳边轻声说，以免被其他人听见。在 Bahasa Melayu Brunei 文莱本土马来文中，我们也会说 Babisik B-A-B-I-S-I-K atau Babisik B-A-B-I-S-I-K. Contoh ayatIbu berbisik kepada adik supaya tidak mengejutkan bayi yang sedang tidur itu. Mama 轻声告诉弟弟，叫他不要吵醒正在睡觉的宝宝。如果这个句子呢是用 Bahasa Melayu Brunei， 也就是文莱本土马来文来说的话呢，这个句子将会是 Babu berbisik kepada adik supaya tidak mengejutkan。Anak damit yang sedang tidur atu. 这里的 mengejutkan 也就是指 memeranjatkan 吓到或者是惊醒。听众朋友们， bayi 也就是宝宝，在文莱本土马来文呢，我们是说 anak damit， 一部则是 babu。 Adik 是弟弟或者是妹妹，在文莱本土马来文中呢，我们就称 adik 为 adi A-D-I。 刚才我们说的是声音非常轻的 berbisik， 那么如果一个人突然把声音提高，大声喊叫，又应该怎么形容呢？我们来看第二个 cara bertutur。 cara bertutur yang kedua bertempik atau berteriak, bertempik, bertempik, bertriak, berteriak. Kedua-dua perkataan ini bermaksud jeritan atau pekikan yang kuat kerana marah, terkejut atau memberikan arahan. Bertempik 或者是 berteriak 指的是因为生气受到惊吓，或者为了发出指令而大声地喊叫或呼喊。让我们来听听以下的句子。 Pengawal keselamatan itu bertempik apabila melihat penceroboh cuba melompat pagar。 在这个句子里面呢， bertempik 也可以用 berteriak 这个字来取代。这个句子呢，指的是保安人员看到入侵者试图翻越围栏时大声喝止。 Penceroboh, B-E-N-C-E-R-O-B-O-H, Penceroboh, orang yang mencerobohi, 入侵者或者是侵入者。 Pagar, B-A-G-A-R, sesuatu yang dibuat untuk membatasi kawasan rumah atau kebun dan lain-lain. 栏杆、篱笆也可以指用来围住住宅、花园或其他地方的围栏。Cara bertutur yang ketiga, mencarut atau mencubar, mencarut, mencarut, mencubar, mencubar, mengeluarkan kata-kata kesat, kotor atau mencarut kerana marah atau biadab. Mencarut 或者是 mencubar,指的是因为生气或者行为没有礼貌而说出粗俗、难听或不雅的言语。Contoh ayat, sikap suka mencarut di tempat awam harus dicela kerana mencerminkan pribadi yang buruk. 喜欢在公共场所说脏话的行为应该受到批评，因为这反映出一个人的品格和修养不好。Tempat awam 指的是公共场合，而 dicela, D-I-C-E-L-A 指的是批评。Mencerminkan 指的是反映。Pribadi 是品格或者是修养。声音不只是用来表达生气或者与别人交谈，有时候我们也会通过声音来表达开心、兴奋以及对别人的支持。那么当大家一起开心的喊叫、欢呼时，又会用到什么词语呢？ Cara bertutur yang keempat, bersorak, B-E-R-S-O-R-A-K. Bersorak bermaksud mengeluarkan suara riuh rendah, tanda gembira, menyokong, atau merayakan sesuatu. Bersorak 指的是发出热烈而响亮的声音，用来表达喜悦、支持或者庆祝某件事情。在 Bahasa Melayu Brunei 文莱本土马来文中，我们也会说 Basorak, B-A-S-O-R-A-K, 或者是 Batalian Sorak, B-A-T-A-L-I-A-N, Batalian Sorak, S-O-R-A-K. Contoh ayat, penonton bersorak dengan gemuruh apabila pemain bola sepak negara berjaya menjaringkan gol. 在文莱本土马来文中呢，这个句子呢可以说成 orang ramai bersorak gempita ataupun batalian sorak masa pemain bola negara tani berjaya menjaringkan gol. 当我国足球队球员成功进球时，现场观众都发出了热烈的欢呼声。 Gemuruh,G-E-M-U-R-U-H, gemuruh, bising, 吵闹、喧闹或者是轰动。 Menjaringkan gol, memasukkan sesuatu ke dalam jaring, 进球，也就是把球射入球网。 Durang 是文莱本土马来文， maksud durang ialah mereka, 他们。 Negara Tani, D-A-N-I, Tani, Negara Tani bermaksud